0: låt med Frida. Frida Andersson från Lysekil, heter Airports. Nu då, Sveriges radiofinska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulattiva, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne, som arbetar som låsmed, har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
7: Använder hon burners?
6: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
7: Nej.
6: Kungafamiljens Houdini.
7: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... Har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadir Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 Extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Jag sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det ju lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni förbereder på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat, så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta, att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

De duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och dina nyheter får du från P4 Väst. En man åtalas för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid som ska vara särskilt hänsynslösa. Enligt åklagare borde brottet bedömas som grovt, dels eftersom det är en stor mängd filer och för att delar av materialet är bilder och filmer där barnen är särskilt unga. De utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen och de rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Glädjande besked för sjukpensionären Jorun Hansen i Uddevalla.
2: Jag tycker det är bra.
3: Du tycker det? Du vill inte se en tidigare regering igen?
2: Nej, det vill jag inte.
3: Varför det då?
2: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar, och för de som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre ekonomiskt.
3: Så det är den ekonomiska politiken från Tidögänget som har påverkat dig själv,
2: ja,
3: mest?
2: Det är det. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än, utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
3: De leder ju stort oppositionen om vi samlar dem så att säga, men de känns ju inte samlade. De känns ju inte enade heller för den delen.
2: Nej, det gör de inte.
3: Tror du då att Socialdemokraterna kan få ihop det i gänget?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt rörigt just nu. Så att vi får se.
1: Reporter här, Skob Salihi. Till Trollhättan nu. Tre kvarter på Storgatan i Trollhättan som varit enkelriktade har öppnats för dubbelriktad trafik. Förändringen är ett led i att förbättra framkomligheten i centrala Trollhättan, särskilt för cyklister enligt Trollhättans stad. Nu ska vi kolla in väderprognosen, och den visar att det kommer att bli allt mer molnigt här under eftermiddagen och det kommer vara en hel del skurar. Temperaturen den kommer ligga någonstans mellan 15 och 18 plusgrader. Och även ikväll och i natt så väntas det bli en hel del regn och skurar. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet, och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Salt, stänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag, de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig, tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö, han visste att han skulle dö, det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt, för då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

0: via den här gåvan.
1: Nej. Och slutligen då, är det okej att tacka nej till att komma på studentfirande?
0: Alltså det är inga inbjudningar i ju, jo, om man får en inkallelse från Försvarsmakten, då kanske man inte kan tacka nej. Men alla andra kan man göra det. Men man svarar vänligt och man tackar för att man blir bjuden och man gör det i tid. Och just i de här tiderna, studentveckorna, då är det många firande som krockar och kanske folk som går högstadiet och sådär. Och är man närmare dem så vill man kanske fokusera på dem och det är helt naturligt.
1: Mm. Ja, Sofia Larsson, expert på vett och etikett. Tack snälla för att du redde ut några frågetecken här från oss.
0: Ja, men tack själv.

0: Bangaranga med Darra. Men nu är det dags för Eko-nyheterna. Varsågoda.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodligen

0: dessa omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: Klockan har passerat 4. Det är torsdag den 4 juni. Ikväll möts Sverige och Grekland i ytterligare en träningsmatch inför VM. Sara Hellman, ska du kika på den?
2: Jag ska försöka. Jag hittade dem inte förra gången faktiskt.
1: Nej, var det så pass?
2: Ja, jag skulle se den.
1: Och jag blir osäker nu. Jag tror att man måste ha någon form av betalkanal kanske för att se matchen. Mm. Men man kan ju lyssna på radiosporten, tänker jag.
2: Ja, lyssna ska jag göra.
1: Mm. Vi ska prata med en supporter som är på plats i Stockholm ikväll om en liten stund. Men vi vill ju såklart veta nyhetsrubriker och vad det blir för väder, Sara.
2: Mm. Uddevalla kommun har lagt 60 000 på beredskapsvatten som experter dömer ut. Och en man från Dalsland får nära 700 000 i ersättning av justitiekanslern. Han satt frihetsberövad i nästan ett år misstänkt för grovt folkrättsbrott i Syrien och sen friades han.
1: Snart ska du få berätta vad det blir för väder, men först... Torbjörn Nilsson med Trafik och Service.
3: Ja, men det handlar om räckesarbetet då på 44an och Uddevalla mellan Kuröds-motet och Fjällvägsmotet. Det var rejäla köer lite tidigare nu under eftermiddagen. De har lättat nu. Det var ju främst mot Kuröds-motet. Det rullade långsamt. Vi rapporterade också om en stillastående personbil på Stridsbergsbron i riktningen mot centrum. Då handlar det om Trollhättan. Men även där så verkar trafiken rulla utan problem. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Och vi tackar Torbjörn Nilsson så mycket för det. Han är tillbaka så fort det händer någonting ute på vägarna. Men Sara, vädret då?
2: Regn eller skurar får vi resten av dagen, också ikväll och i natt. Imorgon drar regnet bort, det ihållande regnet bort ska jag säga. För det följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. 15-20 grader blir det då.

0: top of the world, Imagine Dragons. Nu ska det handla om beredskapsvatten. För det är nämligen så att Uddevalla har köpt flaskvatten för över 60 000 kronor för att ha i kristider. Enligt leverantören ska det hålla i 20 år det här vattnet. Men experter dömer ut det här. Här hör vi Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund.
1: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
0: Och med mig i studion nu har jag vår reporter Arvid Brandström. Hur kommer det sig att Uddevalla har köpt så här mycket av det här vattnet?
2: Ja, man kan börja med att säga det att det är inte Uddevalla är inte den enda kommunen som har köpt in det här vattnet, utan det rör sig om mer än 20 kommuner, regioner och länsstyrelser runt om i landet som också har gjort det, visar den här granskningen då som är gjord av våra kollegor på P4 Halland. Men vattnet är i alla fall det inköpt för att ha i kristider. Och är tänkt att ges till de allra äldsta och yngsta i kommunen vid akut vattenbrist. Och jag träffade säkerhetschefen i Uddevalla, Björn Segelod, i eftermiddags. Och han säger att det finns svårigheter i att navigera bland leverantörer i beredskapstider. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite på vad han säger här.
3: Det är en djungel bland vad leverantörer påstår och vad som kanske är verkligheten.
0: Ja, men vad är det då som gör att säkerhetschefen då i Uddevalla upplever det som en djungel?
2: Ja, alltså just nu när man har börjat prata om det här med krisberedskap och så igen, då säger han att det var ju liksom ett bra tag sen som kommuner hade bra rutiner för det där, att till exempel under 60- och 70-talen så sa han det att då var det ju de som var verkliga experter på den här typen av inköp. Men att nu när det ska rustas upp igen så finns ju inte de här gamla experterna kvar, så att då får det bli såna här läropengar kommuner och regioner får betala.
0: Mm. Och vad kan man säga om det här vattnet? Vad vet man om det här vattnet?
2: Ja, alltså det är sålt av ett bolag i Halland och framförallt så handlar ju invändningarna mot det här vattnet om hållbarhetstiden som vi kunde höra professor Kenneth Persson prata om tidigare. Och det är det här då att de säger att det ska vara en garanti på att det ska inte ske några förändringar överhuvudtaget under 20 år. Men där är ju... De har ju det är baserat då på ett test som de själva har gjort, och det handlar om en flaska som har stått på ett kontor i 16 år. Men man kan väl säga att det där underlaget alltså inte verkar övertyga experterna.
0: Ja, intressant. Vill jag väl återkomma till det här, tror jag. Jag tror inte att sista ordet är sagt ännu. Arvid Brandström, reporter P4 Väst. Tack för nu.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Där var hon ju, Meja, All About The Money.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Miljöpartiet ökar i den senaste partisympatiundersökningen från SCB som släpptes tidigare idag. Partiet ökar med 0,1 procentenheter från i maj och med 1,5 procentenheter från förra valet och skulle kunna bilda en rödgrön regering med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om det hade varit val idag. Och Jeremias Sandberg, det här har du intervjuat Miljöpartiet i Dals-Ed om. En lokal avdelning som startade upp rätt nyligen.
3: Ja, det stämmer. Jag intervjuade Helena Blomqvist som hon heter, som är ordförande för Miljöpartiet i Dals-Ed, om just den här partisympatiundersökningen som kom idag. Och ja, då förstås vad hon tror att uppgången för Miljöpartiet beror på. Och hon är då inne på och tror och menar att det är miljöfrågor som hon tror blir allt viktigare för väljarna. Men samtidigt så säger hon att det kanske är just det som kan göra det svårt för Miljöpartiet att sitta i regering med Socialdemokraterna om det skulle bli så. Vi kan höra vad hon säger.
4: Jag tror att miljö- och klimatfrågan, den är mycket större hos svenskarna än vad regeringen förstår.
5: Om det nu skulle bli så här att ni kommer med i en rödgrön regering här efter valet, vilka frågor skulle bli viktigast för er att driva där?
4: En rättvis klimatomställning. Det är den enskilt största frågan. Alltså, miljö- och klimatfrågorna måste upp på bordet. Det är akut. Det är egentligen, jag har redan passerat klockan 12. Då nu måste det hända saker. Och omställningen måste också vara rättvis. Exempelvis landsbygdsfolket behöver kunna ta sig till sina jobb. Och då är kanske en höjd reduktion är ett svar på det. Men att landsbygden kompenseras på ett eller annat sätt. Exempelvis.
5: Och höjd reduktion nämner du här. Men kan det inte bli svårt att samarbeta med Socialdemokraterna då?
4: Det kan det bli. Det kan det bli. Om vi säger som så här. Min egen reflektion över det här med valet och efter valet nu om Vänstern och Miljöpartiet och Socialdemokraterna går så pass starkt framåt. Jag hade nog personligen hellre velat sätta en minoritetsregering där Socialdemokraterna tar stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: För ni har ju en del skiljelinjer här. Socialdemokraterna är ju för kärnkraft och de vill ha sänkt bensin- och dieselskatt. Och generellt är de ju för en tuffare kriminal- och invandringspolitik. Det går ju lite tvärs emot er.
4: Precis. Och det är där så jag känner att det bästa vore en minoritetsregering.
5: Hur ska ni göra på att komma överens i de här frågorna då?
4: Ja du, det kan jag knappast svara på. Utan det är jättesvårt det här, alltså, i och med att det är så pass stora skiljelinjer mellan partierna. Och jag tror inte på att vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet ska sitta med tillsammans med Socialdemokraterna.
0: Det säger Helena Blomqvist som är ordförande för Miljöpartiet i Dals-Ed till vår reporter Jeremias Sandberg.

0: Fumbling med Augustin här i P4 Väst, där vi idag pratar lite grann om det här med studentfirande. Det är ju juni månad, vilket då innebär en hel del studentfirande för många. Jag har ingen student där hemma, så jag har inte så gamla barn. Jag är bjuden till 2 studentfiranden. Jag ska försöka gå, i alla fall på en av dem. De krockar. Sara Hellman, du pratade förut om att du... vad var det du sa förut? Jag minns inte ens. Du hade
1: jag är bjuden på en som jag tyvärr inte kan gå på.
0: Just det, så var det. Mm. Men minns du själv från ditt studentfirande?
1: Jag stod och tänkte på det lite grann. Hur var det då?
0: När jag tog studenten, det var ju bara släkten. Det var ju inte tal om att det skulle vara, liksom, komma någon kompis till mamma och pappa liksom, på min student.
1: Ja, men det var det faktiskt en del hos mig. Men det var såna kompisar till mina föräldrar som jag liksom hade växt upp med och umgåtts med och kände väl och där deras barn var goda vänner till mig och så.
0: Just det.
1: Men som jag minns det så var det familj och ganska nära vänner ändå.
0: Ja, och man fick ju fina presenter eftersom det var släkten. Du vet, jag fick ju guldsmycken och det var vaser och sånt som man då kanske kände bara, aj, alltså den här vasen. Tack, men nej tack. Men som jag är idag. Jag är glad för de där vaserna.
1: Det är inte som man går och köper sig en kristallvas till det. Nej, men man är väldigt glad för att ha dem.
0: Ja, så fint. Ja, vi har ju slängt ut frågan på våra sociala medier. Vilka då man egentligen ska bjuda på studenten? Vilka är okej då? Är det bara familjen eller även kompisar och grannar och kollegor? Föräldrars bekanta? Och kan det till och med vara så att du tackar ja om du blir bjuden till någon studentfest? Fast du kanske inte känner själva studenten, alltså själva barnet, men du känner föräldrarna. Ja, vem tycker du ska bjudas till studentfirandet? Gå in på våra sociala medier och kommentera där, eller så kan du skicka ett sms på 0522 67 00 00. Det är ett vanligt nummer, men det går faktiskt att smsa till det numret också. Då kommer det hit till oss. Men man kan också ringa till vår insändartelefon på 0522 67 00 80. Det finns ju så många sätt att höra av sig till oss, Sara.
1: Verkligen. Mm, jag tycker att många fler borde ta chanser.
0: Ja, det är klart. Hör av er. 0522 67 00 80 eller 0522 67 00 00.
1: Ja, men även om man inte brukar höra av sig, det är väldigt roligt när det kommer nya röster.
0: Ja, det är ju det. Vi vill ju prata med er, såklart.

0: Bubbly, Colby Kaye här. Där det vankas lokala nyheter alldeles strax och det senaste från trafiken. Men jag vill bara slå ett slag för vår sociala mediefråga idag. Vem ska man egentligen bjuda när det är dags för studentfirande? Är det kompisar, är det grannar eller är det bara släkt som är välkommen? Tyck till, och det gör du på våra sociala medier. Eller så ringer du på 0522 67 0080 eller så skickar du ett sms på 0522 67 00 00. Men nu ska vi lämna över till Torbjörn Nilsson som har stenkoll på vad som sker ute på vägarna.
1: Ja, mycket trafik genom Trollhättan nu på eftermiddagen. E45-man i höjd med Skogstorparondellen där. För dig som åker upp mot Stallbackarondellen kan man säga. Där är det mycket trafik, långa köer just nu. Och även genom Uddevalla på Riksväg 44 så är det ju en hel del arbete då först mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Vi sa ju att köerna de hade lättat, men nu verkar det som att köerna de bygger på igen vid Kurödsmotet i riktning mot E6-an och Torp. Det är ju räcker arbete där. Och på tal om E6 och Torp, då måste man passera Kärratunneln, och där inne har en personbil med släp faktiskt fått stopp, haveri. Står illa till i höger körfält. Så det händer en hel del i eftermiddagstrafiken. Ser du mer problem, då ringer du på 020 999 444.
0: Och vill du veta vad som händer i vårt område, då ska du lyssna nu, för nu är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Väst. Sara Hellman.
2: Klockan har blivit 16:30. Nyheterna kommer här. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid bedöms som särskilt hänsynslösa. Han åtalas nu för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet bör brottet bedömas som grovt eftersom det omfattar en särskilt stor mängd filer, och för att delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Den rödgröna oppositionen leder med nästan 13 procentenheter i SCBs nya opinionsmätning. Samtidigt backar hela Tidösidan jämfört med valet 2022. Sjukpensionären Jorun Hansen hoppas på maktskifte.
3: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre, ekonomiskt. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
4: Jonathan Svensson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg, är nöjd.
5: Men jag tänker framförallt för hela oppositionen så är det här ett glädjebesked och ett tydligt tecken att svenska folket vill ha en ny regering och ny riktning för Sverige. Det här är egentligen första mandatperioden på väldigt länge där vi har sett stora varsel inom sjukvården. Vi socialdemokraterna driver ju att vi ska ha en bottenplatta i välfärden där staten ska räkna upp statsbidragen varje år utifrån inflation och kostnadsutveckling.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström kallar pratet om neddragningar i välfärden för dimridåer och hävdar att regeringen skjuter till mer pengar till vården varje år de styrt. Uddevallabon Ingemar Larsson är nöjd över att hans parti Socialdemokraterna får nära 34% i mätningen.
6: Det kan jag stå för, att det är det jag kommer att rösta på. Om det nu finns något arbetarparti så anser jag att det är dem.
2: Reporter här, P4 Väst politikreporter Skop Salihi. Två bröder i övre tonåren som kommer från Bohuslän la ut annonser på nätet om att de sålde katter men hade aldrig för avsikt att leverera djuren. Sammanlagt betalade 8 personer nästan 7000 kronor i handpenning. Nu döms den ena brodern för bedrägeri till ungdomsvård, medan den äldre som också döms för penningtvätt döms till 5500 i böter. Uddevalla kommun har köpt in beredskapsvatten för över 60 000 kronor, men experter dömer ut det och det saknas bevis för att vattnet verkligen håller i de 20 år som utlovas.
7: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
8: Säger Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund. Det rör sig om minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser som köpt in vattnet, visar en granskning av P4 Halland. Björn Segelod är säkerhetschef i Uddevalla kommun.
9: Det är en djungel bland vad leverantörer påstår och vad som kanske är verkligheten.
8: Det är ju för drygt 60 000 kronor som ni har köpt vatten för. Vad tänker du om det?
9: Jag har ingen direkt tanke om det. När vi gör beredskapsköp så handlar det ofta om större pengar.
8: Vilka är det som ska ha vattnet?
9: Antingen de som är av störst vårdbehov eller de som är allra minst. Det är de som kommer i första hand när det gäller såna här saker.
8: Företaget Outmills vd menar att vattnets renhet och pH-värde gör att det håller i 20 år. Men säkerhetschefen i Uddevalla är tveksam till om kommunen kommer att köpa mer.
9: Ja, det tvivlar jag väldigt mycket på. Jag kan inte svara rakt upp och ner på den frågan.
2: Reporter här, Arvid Brandström. Vädret till slut. Regn eller skurar under resten av dagen, så även ikväll och i natt. Imorgon drar regnet bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Dagstemperatur då 15-20 grader och sydvästlig vind.
0: Det är P4 Väst, du lyssnar på. Klockan är snart 16:05. Sara, jag står här och tänker på beredskapsvatten. Är det någonting du har där hemma ifall något skulle hända?
2: Jag har inte någon beredskap överhuvudtaget för någonting faktiskt.
0: Vad menar du? Inte ens en vevradio?
2: Nej, det har jag inte.
0: Oj, det har faktiskt inte jag heller. Jag ska erkänna det. Men man kanske skulle ha lite vatten där hemma. Fast man måste ju byta ut det då, så att det faktiskt håller.
2: Ja, det här vattnet vill jag inte ha.
0: Nej, inte jag heller. Nej.

Blondie med Call Me eller Ring mig. Det låter inte lika coolt på svenska, måste jag erkänna. Så vi håller oss till Call Me, tror jag. Ikväll, hörni, då får Sverige en ny chans att visa vad de kan inför det stundande fotbolls-VM som drar igång om drygt en vecka här nu då. Ja, vi var ju besvikna i måndags. Besvikelsen, den var banne mig total när Norge då vann över Sverige med 3-1. Men ikväll då får Sverige en ny chans att möta Grekland för att visa vad de går för. Efter fem så ska jag prata med Staffan Hansson, en Munkedalsbo som faktiskt är på plats i Stockholm för att se matchen live. Härligt, vi ska se hur det är som supporter att åka upp och följa en sån här match som... Ja, har den en stor betydelse egentligen? Betyder den någonting? Eller är det mest bara för att det är kul för att det snart är VM? Det ska vi reda ut med Staffan Hansson om en stund.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
4: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
5: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
4: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
7: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
0: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
8: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
8: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat och utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
11: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
10: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Nej, men vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea, som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni, när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén, som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank